0: от компютъри.
1: Вълата Джекпот Мания са серия от фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евро месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Вълата. Играй за забава. Играй отговорно.
2: Supermart.mk. Супер место за супер цени и понуди. Нов телевизор за телевизорот. Нова ТВ комода. Покрай ТВ комодата, нова клуб маса, а за се да биде удобно, нова клима. Плюс машина за перење, прочистувач за воздух, а за низград велосипед или електричен тротинет. За жената креми и парфеми, а за мене електричен алат. А треба и најдобри цени на рати без трошоци. На мене и на тебе ни треба Supermart.mk.